Saxe. Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne

Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Talk about

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri. Han tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning er stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandt andet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxkøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: dig. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld

0: sølv ved Pivi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Pivi-druer. Hvidvinens Solioak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
1: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde 2 børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret tirsdag aften bliver tørt og solrigt. Men i nat bliver det skyet med enkelte regnbyger og temperaturer ned til 15 grader. Der kommer desuden frisk vind fra vest og nordvest.
2: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gyldpølser til 29 kroner.

0: Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og klimarens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop Skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
10: Tak.
9: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
10: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
9: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august,

0: Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidende.dk. Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol med os spredte byer, som kan være med torden og måske endda også med havl. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Vinden bliver let til frisk og blæser fra vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til en hård vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Så er der morgen på Sydhavsøerne, der er i luften på en onsdag 22. juli, står der i kalenderen. Velkommen indenfor. Jeg hedder Claus Nielsen, og vi startede helt tilbage i 80'erne med den her fra Toto, der hedder Stop Loving You. Her hos mig, der er der god musik, god underholdning og nyheder hver halve time morgenen igennem. Og jeg var lige ude at rulle en tur på min tohjulede på motorcyklen i går. Det er faktisk første gang i den her sæson, jeg er ude på en lidt længere tur. Det var min søn, der ringede og sagde, hvad far, skal vi ikke lige rulle en tur på motorcykel? Han er også motorcykel. Så kørte vi en tur, og hvor kørte vi så hen? Jo, vi kørte ud til en motorcykelforretning for at se på andre motorcykler og for at se på en ny styrthjelm. Det tror jeg faktisk begge to, vi havde brug for. Så det fik vi lige kigget efter i sømmene og fik skrevet nogle notater ned om, hvad vi godt kunne tænke os. Så det blev der lige sat flueben ved i går, hvor vejret det var lige præcis godt til en MC-tur. Lige om lidt spiller vi American Girls. Det er Harry Styles' nye sang her på Radio Sydhavsøerne. Allerførst rock-DJ. Det her er Robbie Williams.

Harry Styles med ny sang, den hedder American Girls. Der er ro på morgentrafikken. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet her i studiet, så kan jeg se, at der er grønne streger overalt. Ikke noget at komme efter, skal du ud og køre her til morgen, så er der ganske, ganske fin plads på asfalten rundt omkring på Sydhavnsøerne. Lige om lidt, der står den på Sombra Undressed. Allerførst Johnny Deluxe. Her et genhør med Elskovs Pony, klokken 17:15.

0: De kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Sombre Undressed, 22 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne. Værmenuen lyder sådan her. Byer, som kan være med torden mange steder. Vi får en onsdag med lidt sol, men også spredte byer, som sagt kan være med torden og måske også med havl. 18-21 grader, når termometeret op på. Vinden den bliver let til frisk og blæser fra vest og nordvest.

0: Crowded House, Weather With You. Du er med på Radio Sydhavnshøren. Det er ens betydende med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: To husbåde ligger klar i Nysted Havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftale med Guldborgsund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu dine sidste teknikaliteter, før de første feriegæster kan booke sig ind på husbådene.
3: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Annika Livsforladt, du er med på Radio Sydhavnsøen, klokken den er 6.34, og det betyder, at vi lige om lidt skal kigge lidt nærmere på, hvem der fortjener et hurra i dag. Altså, hvem der har fødselsdag i dag den 22. juli. Er du en af dem, så får du en hilsen med lige om et øjeblik. Vi kigger også på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag lige præcis i dag. Allerførst blandt andet Pitbull sammen med Kesha. Her Timber, godmorgen. It's

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsstøtte for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
4: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg, 43 år.

Jonah Blacksmith sammen med McDess, Saw You Dancing, morgen på Sydhavsøerne, 17 minutter til klokken, den er 7. Har du fødselsdag i dag, så får du lige et hurra herindefra. Tillykke med dagen, så er du fødselsdag på samme dag som Dennis Rommedal. Han er født på den her dag i 1978, tidligere dansk fodboldspiller, født i København, og han er kendt som en hurtig højrekant og en fast landsholdsspiller under Morten Olsen, da han var landstræner. Tid. Han spillede 126 A-landskampe og scorede 21 mål for Danmark i perioden fra 2000 til 2013, og han deltog blandt andet ved VM i 2002 og 2010, ved EM i 2004 og 2012, og så havde han en klubkarriere i blandt andet Lyngby, PSV Eindhoven, Ajax og Olympiakos og Brøndby til sidst. Dennis Rommedal, kanon fodboldspiller og kæmpestort tillykke herfra. Vi skal også sige tillykke, og det her det er et royalt tillykke til Felix Greve af Montpensier, næst ældste søn af prins Joachim og grevinde Alexandra, tidligere kendt som prins Felix af Danmark, men siden 2023, der har han nøjes med grevetitlen, og han er altså født på den her dag i 2002. Til sidst et stort tillykke til George Louis, den engelske prins, og her er vi altså også gang i en royal hilsen. Ældste barn af William og Kate, født på den her dag i 2013, og der skal 13 lys i lagkagen i dag.

0: Delamitri, Roll to Me. Vi nærmer os klokken 7. Lige om straks starter nyheder her hos os. Og klokken 7, der kan det være, at du skal møde ind på arbejde. Skal du det? Jamen, så vil jeg ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Så er du en af dem, der holder Danmark kørende, mens rigtig mange andre holder sommerferie. Apropos sommerferie og dansk sommer, her er den danske sommer fra Tobias Rahim og Birte Kær. Godmorgen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du er ude

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Ah. Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.

0: sove.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning af stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandt høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
3: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxkøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor

0: anholdt og kørt direkte til fogedretten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol med også spredte byer, som kan være med torden og måske endda også med havl. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Vinden bliver lidt til frisk og blæser fra vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til en hård vind.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Swedish House Mafia, der jo egentlig er sådan et studieband. Ja, det kan man ikke engang kalde den. Det er en flok producer, der sidder i et mørkt studie et eller andet sted i Stockholm og producerer musik, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan de ser ud. Her var Don't You Worry, Child på Radio Sydovre. Klokken den er 6:06, og vi er i gang med onsdag morgen her den 22. juli. Og om lidt skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet og dermed lovens lange arm skriver om inde på de sociale medier. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Rasmus Seebach, Natteravn.

Ny sang fra Teddy Swims, den hedder Mr. Know It All. Og hvis du er vild med nye sange og gerne vil opdateres på alle de nye sange, vi spiller her i din Sydhavsradio, så tænd din radio kl. 12 om fredagen. Der er det nemlig sådan en krog, der tæller dig ned over de 20 mest spillede sange her på stationen. Og det er Sydhavslisten, der er i luften fra 12 til 14 om fredagen. Lige nu der er klokken 13 minutter over 7. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag skal vi en tur til lokalpolitiet Lolland. En tur til Nakskov, helt nøjagtigt. Det her er historien om, at butikstyveri betaler sig ikke. Politiet fik tidligere på ugen et opkald fra et supermarked i Nakskov, hvor personalet havde tilbageholdt en 50-årig lokal mand. Han betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand, men i barnevognen, som han også havde med, der lå der yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Manden blev derfor sigtet for butikstyveri, og han står til en bøde på 1.000 kroner samt et bidrag til offerfonden, også på 1.000 kroner. De småkager, de blev rigtig dyre.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede biler af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? 22 minutter over 7 dage. Kiggede i 7-døgnsprognosen her i weekenden for den her uge. Der så det altså ud som om, at vejret skulle blive noget ustadigt og faktisk også lidt halvkoldt. Det synes jeg ikke, vi oplevede i går. Der synes jeg faktisk, vejret var ganske, ganske pænt. Men i dag, der kunne det altså godt være, der falder en byge hister her. Fordi overskriften på dagens vejr, det er byer, som kan være med torden. Lidt sol med også spredte byer, som kan være med torden eller havl. 18-21 grader, vinden den bliver let til frisk og blæser fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til en hård vind.

0: Medina danser for mig selv. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Danmark holder sommerferie. Og her på radioen, der kan vi også godt mærke, at der er sådan lidt ledige pladser og hister her. Og det er for folk, der er afsted på sommerferie. En af dem, det er Anders Bonholt. Han plejer at være der i radioen om eftermiddagen fra 16 til 18. Men det er Søren Krogh, der lige er på plads til at hjælpe dig hjem fra arbejde i eftermiddag den her uge og de næste par uger frem, mens Anders han holder sommerferie. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Piwi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Piwi-druer. Hvidvinen Solly Oak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
3: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde 2 børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ny sang fra David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. 7.35, 25 minutter til vi rammer klokken 8. Du kan lytte med på FM, du kan lytte med på DAB+-nettet, du kan lytte med via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone. Og hvis du nu er ved at pakke kufferten, jeg ved godt, vi er midt på ugen, og der er måske nogen, der allerede for længst er taget afsted på ferie, eller måske endda er ved at have en brugt ferie til salg. Men hvor man er, så er det en god idé at have Radio Sydhavsøerne med på ferien, hvis du lige får lidt hjemve på en eller anden sydhavsø langt væk fra vores område, eller måske i den anden ende af landet, hvad vi er. Det kan også være, du sidder nede i Spanien og fejrer lidt fodbold sammen med spanjolerne på de kanter. Jamen, så kan du bare tænde for din sydhavsradio, så skal vi nok lige hjælpe med din hjemve, og så kan det være, at ferien den bare bliver meget bedre på den måde. Så hent vores app til din smartphone, den er gratis, og kan hentes i Google Play og i App Store. Det her er Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe.

0: Hos Nordisk Film Biografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Film Biografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: 10 kendes for ret.

0: det til kun 6.000 kroner.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: fortælle mig.
1: Christoffer ringer om natten morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 17 minutter i 8. Nu skal det handle om Kåre Kvist, som er ankermanden på TV-avisen, blandt meget andet. Han er jo med i alverdens ting. Rygterne om et bryllup med Kåre Kvist i hovedrollen opstod, da Kåre Kvist og Vibeke Lenz delte et Instagram-opslag med flere billeder af parret her forleden, da de var på Fejø. TV-verden har ikke ville be- eller afkræfte ægteskabet, men skrev i en sms til Ekstrabladet, at han var verdens heldigste mand. Så kan man jo ligge i det, hvad man vil. Nu tyder flere oplysninger dog på, at spekulationerne har haft hold i virkeligheden. Ifølge Se og Hør viser offentlige registre, at Kåre Kvist har taget partnerens navn og fået Lenz til som mellemnavn. Så det betyder nu, at den profilerede tv-vært hedder Kåre Lenz Kvist. Tidligere der hed han Ryggen til mellemnavn fra sit forrige ægteskab. Og så kan man prøve at holde øje med næste gang, der kommer sådan en tekst på med et navn på tv-avisen, om det også har ændret sig. Lige nu spiller vi Call Me Wild.

Så tog vi dig med tilbage til midten af 70'erne. Gas 5, 1975, mine damer og herrer. Det her var Gasoline og Kvindemin. Lige om lidt, der er klokken 8, og der er der nyheder her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen, spiller en helt ny sang lige nu. Her August Højen kaster mig ud i.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
4: Emma! Emma!
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på bogogid.dk.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder af mad.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk. Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol med også spredte byer, som kan være med torden og måske endda også med havl. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Vinden bliver let til frisk og blæser fra vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavs.

Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It. Klokken den er 8:05, og der står Radio Sydhavsøerne i dit display på radioen. Og vi er i fuld gang med Morgen på Sydhavsøerne her den 22. juli. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er super glad for, at du har lyst til at starte din dag sammen med os. Lige om lidt Taylor Swift med ny sang I Knew It, I Knew You. Allerførst Katy Perry. Det her Raw. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Ny sang fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Hvis vejret er til det, ja, så kan man tage en tur til stranden og springe i bølgen den blå. Hvis vejret er mere til indendørs aktiviteter, så kan man måske bruge en feriedag på at tage en tur i biografen. Og der er sådan en specielt en film, der stikker ud i øjeblikket. Christopher Nolans film The Odyssey har haft årets hidtil største premiereweekend i de danske biografer målt på omsætning. Det skriver Kino.dk. Ifølge Kino.dk stod filmen for knap 2/3 af biografernes samlede omsætning her i den forgangne weekend. Og det lugter jo lidt af, at vi har en biografsucces i biografmørket i øjeblikket. Så et lille tip, det var måske en film, du skulle kigge lidt nærmere på, hvis der er en af dine feriedage, hvor du tænker, det er ikke rigtig værd til strandture, det er måske heller ikke rigtig værd til andet end bare at opholde sig indendørs, så en tur i biografen kan måske være en mulighed. Lige nu spiller vi Murray Heads her One Night in Bangkok. Godmorgen.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook. Og se de gode tilbud.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de går.

0: Miles Smith Gold, 21 minutter over 8. Det er en onsdag, der byder på lidt af hvert, når det handler om vejrudsigten. Først der får vi lidt regn, senere får vi lidt sol, så får vi sådan lidt spredte byer og lidt torden og lidt havl i løbet af dagen i dag. Sådan lover meteorologerne. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind, altså noget mere blæsende i nat. Delvis klart vejr med en enkelt bygehister her og 13-17 graders varme.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

tilbage. Nick og Jay med et tankeeksperiment. En dag tilbage. Jeg håber, du har lidt flere dage tilbage af din sommerferie, hvis du har det i øjeblikket. Så håber jeg, at du nyder den og får lavet batterierne helt op. Det betyder så også, altså når mange holder sommerferie, at der er lidt bedre plads mellem bilerne her i morgentimerne, også om eftermiddagen. Når man skal hjem fra arbejde, så er der lidt bedre plads på asfalten. Til gengæld så er der dømt myldretid i weekenden, specielt lørdag mellem 11 og 15 er der mange biler på vejene. Ferietrafikken både hjem fra ferie og sted på ferie, det finder altså sted der. Og Vejdirektoratet fortæller, at hvis man på en eller anden måde kan komme afsted lidt uden for det her tidsrum, så kan man måske komme lidt bedre fra A til B og måske undgå at komme til at holde i en bilkø og starte ferien på lige præcis den måde. Lige om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst Justin Bieber, What Do You Mean?

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: To husbåde ligger klar i Nysted Havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftale med Guldborgsund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu de sidste teknikaliteter, før de første feriegæster kan booke sig ind på husbådene.
2: En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for to pakker småkager og to flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

masser af store navne på plakaten til pauseshowet i finalen ved VM i fodbold. Et af de navne, der var på plakaten, det var Madonna. Her var hendes nye sang, den der hedder Dance Teria. Klokken den er 8.35, 25 minutter til klokken. Den er 9. Danmark er på sommerferie i øjeblikket, og der er også dømt en lille smule sommerferie her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Anders, som er i din Sydhavnsradio om eftermiddagen, og det plejer med ham, der hjælper dig hjem for arbejde. Han har ferie den her uge, så Søren Krog er inde sidst på eftermiddagen fra klokken 16 til klokken 18. Lige nu spiller vi The Rasmus in the Shadows.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge det? Så selv til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Klokken den er 16 minutter i 9. Godmorgen. Jeg er jo haveejer, og i min have, der har jeg nogle frugttræer. Og specielt to af mine frugttræer, de er stukket fuldstændig af. Der er rigtig, rigtig meget frugt på. Jeg har et æbletræ, som er fuldstændig overdynget med æbler. Jeg har et blommetræ, hvor der er rigtig, rigtig mange blommer på. Så har jeg også et kirsebærtræ. Det har så til gengæld ikke givet noget som helst overhovedet. Det er ikke tilfældigt, at der er meget frugt i år. Det fortæller Anders Piper, der er direktør i Danfrugt. Han dyrker både kirsebær, æbler, pærer og blommer. Og det ser ud som om, at sæsonen den bliver den bedste sæson i de seneste 3 år. Og det skyldes godt vejr under blomstringen og tilstrækkeligt med bier her i sæsonen 2026. Så har du frugttræer i din have, så tænker jeg også, at du kan være heldig, at der er masser af frugt på i år. Lige nu spiller vi Sofie 1998 alene on love.

Sofie, 1998, Alene on Love. Du sidder måske og tænker, det er jo egentlig et underligt navn, at hun har. Altså et underligt kunstnernavn. Men det kommer, og det kan man måske også godt regne ud, fra en mailadresse, som hun havde for mange år siden. Hun fortalte mig, da jeg snakkede med hende, at den mailadresse, den er blevet lukket ned, men hun havde en mailadresse, der hed sofie1998@hotmail.com. Men den eksisterer altså ikke mere, så man kan ikke skrive til hende på den måde. Her var Sofie1998 på Radio Sydhavnsøerne. Lige om lidt, ja, der rammer vi klokken 9, og der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Og efter det, jamen der skal vi igen i den historiske afdeling og kigge den her dato sådan lidt efter i sømne den 22. juli, og jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Her er Alex Warren, Fever Dream. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spear Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Det er glad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
0: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
18: Varm kaffe nu. Kold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der bliver solgt markant flere huse i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at salget af villaer og rækkehuse i juni steg med 7% i forhold til samme måned sidste år. På Lolland er udviklingen dog mere beskeden. Her er antallet af handler kun steget med 3%, mens Guldborgsund ligger på 13%. Til sammenligning er stigningerne 27% i Vordingborg og hele 41% på Langeland. Ifølge Boligsiden skyldes den store aktivitet blandet høj beskæftigelse, en stærk privatøkonomi og et fortsat begrænset udbud af boliger.
2: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Sakskøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på onsdagens vejr. Vi får lidt eller nogen sol med også spredte byer, som kan være med torden og måske endda også med havl. Temperatur i dag mellem 18 og 21 grader. Vinden bliver let til frisk og blæser fra vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til en hård vind.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The Killers Human. Klokken den er 6 minutter over 9. Hvis du kigger ud af dit vindue, så tænker jeg, at det er lidt gråværsagtigt der, hvor du befinder dig. Og det er måske ikke lige en strandtur, man tænker allerførst på. Men faktisk så er det sådan, at her til morgen, der er badevandet faktisk varmere end luften. Luften ligger sådan på en 15-17 graders varme, og badevandstemperaturen, for eksempel på Marielyst, ligger lige nu på 20 grader. Så det kan være, at det føles helt lunt at komme en tur i Bølgen den Blå her til morgen eller her til formiddag. Lige om lidt et kig på, hvad der er sket på dagen i dag gennem tiderne. Du får tre historiske nedslagspunkter. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er One Direction.

Benjamin Hav, Portugal. Ny sang fra Benjamin Hav her i din Sydhavsradio. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 22. juli i den gode gamle Mejland-kalender. Lad os prøve at tage tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. 1952, den amerikanske skuespiller Danny Kaye er på besøg i Odense. Han vækker stor opsigt og forargelse ved at lægge sig i H.C. Andersens seng til ære for pressen. Au, au, au, au, au. 2009 på den her dag, den 32-årige kuglestøder Joachim B. Olsen meddeler, at han indstiller sin aktive karriere på grund af problemer med ryggen. Han har vundet 8 medaljer ved OL, ved VM og ved EM. Vi slutter af i den triste afdeling på den her dag i 2011. Den norske terrorist Anders Breivik dræber 70 mennesker på øen Utøya, hvor det norske Arbejderpartiets ungdomsafdeling holder sommerlejr. Han har tidligere på dagen sprængt en bilbombe foran statsministeriets kontor i regeringskvarteret i Oslo.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.

Jonas Brothers, Love Me to Heaven. Klokken er 22 minutter over 9. Metronomerne, de har lidt af vejret på tapetet i dag. Fordi først får vi lidt regn, senere får vi lidt sol, og så får vi spredte byer, og muligvis lidt torden og lidt hagl. Temperatur i dag 17-21 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis op til en hård vind.

0: Det var den her sang, der var med til at gøre Lucas Graham verdensberømt i Danmark. Det her var Drunk in the Morning, hentet fra The Blue Album. Her om godt og vel 10 minutter, der søsætter vi tidsmaskinen. Det med to sange, to historier og et årstal. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lollandsk Vin har fået international hæder. Østergaard Vinmageri i Stokkemarke har vundet både guld og sølv ved Pivi International Wine Challenge i Tjekkiet. Verdens største konkurrence for vinen lavet på de såkaldte Pivi-druer. Hvidvinens Solioak vandt guld, mens Østergaards Rosé 2025 fik sølv. I alt deltog 359 vine fra 9 lande. Vinmager Henrik Plov kalder resultatet en vigtig anerkendelse af vingårdens arbejde og håber, at de internationale medaljer på sigt kan være med til at styrke både vingården og salget.
3: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet. En passager på forsædet havde 2 børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: er det.
1: Joey Moe og Million. Og med Joey Moe her, der har du faktisk også allerede hørt den første sang i Tidsmaskinen her onsdag formiddag på Radio Sydårsøen. Der kommer en sang mere lige om et øjeblik. Og så får du selvfølgelig også de to historier, der gerne skulle bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Det var året, hvor DSB indfører et generelt rygeforbud, som kommer til at gælde både på samtlige selskabets stationer og perroner. Og det var året, hvor One World Trade der blev opført på grunden, hvor World Trade Center stod i sin tid, og det tages altså officielt i brug i det år, vi befinder os i, og de allerførste lejere flytter ind i One World Trade Center. Lad os lige tage en sang mere. Her er Omi og Cheerleader.
2: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydårsøerne.

Joey Moe, Million og Omi og Cheerleader, de var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier, de handler om DSB, der indfører et generelt rygeforbud på stationer og perroner i det år, vi befinder os i. Og så var det året, hvor de første lejere flyttede ind i One World Trade Center i New York. Det er den skyskraber, der står der, hvor World Trade Center stod i sin tid. Det rigtige årstal, det var 2014.

I love it, I love it, I love it. 12 minutter til klokken, den er 10 lige om lidt. Jamen, der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidendes redaktion. Og det betyder også, at vi er nået til vejs ende af den her onsdag morgen. Men det betyder jo ikke, at underholdningen den stopper her hos os. Der er masser af god musik og god underholdning, og nyheder hver halve time dagen igennem. Og så er det Søren Krog, der dukker op her i din Sydhavsradio, når klokken er 12 middag. Det er med en gang Sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen, lister ud af studiet morgen om, at du må have en fremragende onsdag. Og så er jeg tilbage i radioen i morgen. Tidlig klokken 6.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en steak eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk. Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer. Byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
1: Restaurant Strandgården, det er Christina.
2: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
0: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
5: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
6: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
7: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de går.

0: Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter. En 50-årig mand fra Nakskov-området er blevet sigtet for butikstyveri efter en tur i et lokalt supermarked mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden havde en barnevogn med ind i butikken og betalte ved kassen for 2 pakker småkager og 2 flasker vand. Men i barnevognen lå yderligere 18 pakker småkager, som han ikke havde betalt for. Personalet tilbageholdt manden, indtil politiet kom. Han står nu til en bøde på 1000 kroner, samt 1000 kroner til offerfonden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: øerne hjælper vi hinanden. Også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
9: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ejeren af det nye spisested, Balkan Bites, melder nu ud, at madstedet forventer at åbne den 1. august. Spisestedet åbner i den tidligere Brugs på Gyldenbjergvej i Orehoved, hvor der bliver plads til 15-20 siddende gæster. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstaxikøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i supermarkedet med dagligvarer til en værdi af 383 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer. Byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Har du lyst til en kreativ blomsterdag? Den 2. august og 3. september inviterer Breinholt Blomster og LOF Lolland Falster til blomsterworkshop. Fyldt med inspiration, blomster og hygge. Alle kan være med. Læs mere og tilmeld dig på LOF's hjemmeside. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøb. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker. Du

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: To husbåde ligger klar i Nysted Havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftale med Guldersund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu dine sidste teknikaliteter, før de første feriegæster kan booke sig ind på husbådene.
2: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: 10 kendes for ret.

0: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25, og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Ah. Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
9: Til kæphesterytter og rollespillere. For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6 tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
2: En 51-årig tysk mand er blevet sigtet efter en indrejsekontrol i Rødbyhavn mandag eftermiddag. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Da autocamperen rullede af færgen, opdagede en politikadet, en passager på forsædet, havde to børn på skødet. Børnene var 6 og 8 år og var ikke forsvarligt fastspændt. Føreren fik en bøde på 2.000 kroner, et klip i kørekortet og skal desuden betale 1.000 kroner til offerfonden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Endelig bare sig det til mig, hvis der er noget Talk To Me, Damiano David, Tyler og Nile Rodgers, var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krog.
0: Så bliver det onsdag, og i dag der skal vi sammen gætte en varm og elsket tv-personlighed i Det Lyder Som. Vi skal genhøre et rigtigt, vi kan godt sige one hit wonder i frokostklassikeren. Så skal vi se, hvor røgen den kom fra tilbage i tiden i gamlehederne, og tænke lidt over, hvad vi mangler i dagens Sydhavsø. Men først der skal vi bare slappe af, og det skal vi på langs. Det kan vi bare starte med at gøre lige om lidt. Velkommen i Sydhavnsfrokosten. Jeg hedder Søren. Where

0: Tænk engang, det er 9 år siden tiden den flyver bare afsted. Vi var tilbage i 2017 sammen med Rasmus Seebach.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, okay. I dag der bliver den måske lidt svær at fejre for nogen, i hvert fald hvis vi sådan skal tage dagen helt bogstaveligt. For det er jo altså blevet den 22. juli, og dermed så er det den officielle hængekøjedag. Hængekøjen er omkring 1000 år gammel, kan jeg fortælle dig. Den blev oprindeligt opfundet af Maya-folket i Mellemamerika og Karibien, som brugte den som en sikker soveplads for at undgå slanger og insekter på jorden. Og da Christoffer Columbus han så kommer til den nye verden, ja, så tog man hængekøjen med tilbage til Europa og fandt hurtigt ud af, at den var rigtig god på skibe og i flåden, fordi den ligesom udnyttede den her trange plads effektivt og fulgte skibets bevægelser, så sømændene ikke faldt ud, når de sov. Hvis du ikke har en hængekøje, så kan du bare smide dig på din sofa i dag. Det synes jeg, du har fortjent, for det er trods alt blevet den 22. juli, den officielle hængekøjedag. Og det skal der fejres.

0: Det er en skam, der ikke er tradition for at lave musikvideoer mere, hvor man sådan går fuldstændig tilbage til start og er kreativ, finder på noget nyt. Det gjorde man i den grad i den gang, hvor aha, de skulle lave Take On Me. Har du ikke set musikvideoen til Take On Me? Det har du garanteret, men ellers så gå lige på YouTube og find den. Det er altså stadigvæk et rent mesterværk. Det er kunst på høj plan, når vi sådan snakker om at tænke ud af boksen i forhold til musikvideoer. Take On Me var det med aha, det var det her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Og lige om lidt, der skal vi faktisk også tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 1989 i dagens frokostklassiker. Og der skal vi have fat på et rigtig one-hit wonder. Du ved, en kunstner, som vi kun kender fra et enkelt nummer, men hold nu op, hvor var det et hit dengang. Kæmpestort. Hvad det er for en, det kan du høre ved mig lige rundt om hjørnet.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nystad fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: Altså det der lille keyboard riff, det kan jeg ikke få nok af. Jeg synes det her, det er et fantastisk godt nummer med The Weeknd, Dancing in the Flames hedder den. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Hey, der byder din frokostklassiker på et rigtig one-hit wonder. Det var nemlig på dagen i dag, den 22. juli 1989, at den tidligere kvindelige skuespiller gik nummer 1 på den amerikanske single-hitliste, og her blev hun liggende i 2 uger. På den britiske hitliste, der nåede hun også rigtig højt op af listen, men måtte nøjes med en 5. plads. Og så hørte vi aldrig rigtig mere til hende på vores breddegrader, men det ene store hit, hun havde, det blev altså råspillet på danske radio i en lang periode. Så her får du den igen, Martika, eller Martika, som mange sagde, og Toy Soldier.

0: Toy Soldiers fra Martika Sikke, da et hit tilbage i 1989, der gik hun af et på den amerikanske single hit liste og blev liggende der i 2 uger. Du fik den som dagens frokostklassiker. Lige om lidt har jeg en lille gåde til dig, vi skal gætte i dagens Sydhavsø, men ved du hvad, jeg synes, vi skal tage nogle nyheder først. Skal vi ikke det?
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter.
3: Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: En lille hyldest og opfordring til alle dem, der skiller sig lidt ud i samfundet. Dem, der er stille rigtig tør stå op for sig selv. Ved du hvad, de har fået en fantastisk sang her fra Malte Ebert. Sæt det fri, du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavs? Ø.
0: Ja, lige nøjagtigt. Ø, det er nøglen i den lille gættelej, dagens sydhavsø, for jeg har et ord til dig, hvor bogstavet ø, det indgår. Og så må vi se, om du kan regne ud, hvad det er for et ord. Det er jo altså pakket ind i en lille gåde. Nu skal du bare høre her. Jeg laves før den store fest, og gør det nemt for hver en gæst. Så skal man ikke tænke selv, og det er tit forældres held. Især til jul og fødselsdag, der viser jeg, hvad du vil have. Det gør det nemt, når man skal finde de gaver, der skal pakkes ind. Hvad er det for et ord med ø, jeg leder efter i dag? Jeg har det rigtige svar. Selvfølgelig har jeg det, for jeg har jo lavet gåden til dig. Men ved du hvad, svaret det får du ved mig lige om lidt.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Ja, ind og senere der er vi alle sammen nogle dyr, sang i Maroon 5 Animals, var det lige her i din sydhavsfrost. Vi leger dagens sydhavsø, du har fået en lille gåde, nu skal du bare høre her. Jeg laves før den store fest, det gør det nemt for hver en gæst, så skal man ikke tænke selv, og det er tit forældres held. Især til jul og fødselsdag, der viser jeg, hvad du vil have, det gør det nemt, når man skal finde de gaver, der skal pakkes ind. Det rigtige svar, ordet der gemte sig i sydhavsøen i dag, det var naturligvis en ønskeseddel.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Her var det Mø i Live to Survive. Det var det lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Når vi kommer efter nyhederne, så skal vi tilbage i tiden. Det er jo altså onsdag, vi skal tilbage til 1996. Gav vide, hvad der er sket på dagen i dag. Ved du hvad, jeg kan løfte en lille bitte fli af sløret for de nyheder, jeg har fundet til dig, og det gør jeg lige om lidt. Alle nyheder er det jo ikke. Det er jo faktisk gamle. Nyhederne, dem får du selvfølgelig også. Men lige om lidt er der mere musik.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din Aircon. Lige nu får du Aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på Aircon Service.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
14: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiveost til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Hey, kom til Gala nu. Kom til Gala. spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

Den allerstørste, tror jeg, fra Rihanna er det. Det er her sammen med Jay-Z, Umbrella naturligvis, i din sydhavsfrokost. Nå, man siger, der går ikke røg af en brand, uden at der er ild i den. Man kan vide, hvad der har været ild i. Kan vide, hvad det var for noget røg, der var i de gode gamle dage på Sydhavs.

0: takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands Politi ifølge Ritzau.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer. Byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Kan du huske sangen med, vil du se mit pæne hjem, vil du se en lykkelig familie, den vil Sombre helst ikke være ude på at spolere. Homewrecker var det lige her, det var det i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Du ved, hvordan det er. Det er onsdag, det betyder, at vi skal tilbage til 90'erne, nærmere bestemt dagen i dag i 1996. Den avis skulle jeg lige lede lidt efter, men den stod dernede. Der er jo lige blevet byttet rundt på et par aviser. Det gør ikke noget. Jeg har fundet den. Og hvad der var i den, kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 22. juli 1996. Flere folk med nye postkasser. Antallet af folk med egen postkasse i Nykøbing F. Postdistrikt er vokset, oplyser Post Danmark. For et år siden

var der 13.005 husstande i distriktet. Tallet er i år vokset til 13.069, altså en stigning på 64 postkasser. Nykøbing F. postdistrikt omfatter selve Nykøbing F., Sundby samt en del af Midtfalster. En enorm sort røgsky væltede nedtiden i morges op over Græshave Trævarefabrik. Røgudviklingen var så kraftig, at der omgående blev rekvireret et ekstra slukningskøretøj. Jeg vil være helt sikker på at have vand nok, fortæller beredskabschef Michael Petersen fra Vestlollands Beredskab. Røgen kom fra en brand i trævarefabrikkens baghus, hvor ejeren dels opbevarer hø, dels en gammel traktor og nogle brugte dæk. Det var dækkene, der udviklede den kraftige røg. Branden opstod, da ejeren var i færd med at brænde affald af i en tønde. En gnist sprang ind i høet, som blev antændt. Vi fik hurtigt styr på ilden, men der var fare for både tilstødende tilbygning af træ og en kornmark bag grunden, forklarer beredskabschefen. Den længeventede sommer og de modne kornmarker er en farlig kombination, så nu skal vi passe ekstra på, hvis vi vil bruge en feriedag på oprydning og afbrænding. Det kan ende fælt, lyder det. Her fik du gammelhederne 22. juli 1996.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Sikke en fest på sådan en fin onsdag. Purple Disco Machine var det på Fireworks, det var det lige her i din sydhavsfrokost. Du ved, når vi kigger nyheder, så er der rigtig, rigtig meget omkring den her larve fra helvede. Der er meget snak om ulve og alt andet, men vi kan faktisk også være med, for flere arter, der sjældent bliver spottet i Danmark, de er faktisk blevet fundet på det sydlige Falster. Det skete i forbindelsen af juli måned her under det, man kalder en bioblitz, og det er noget, hvor eksperter de går ud i et døgn, og så går de rundt og kigger efter forskellige arter i naturen og tager billeder af dem i et afgrænset område. Og her de her eksperter, der har været på det her bioblitz, faktisk fundet frem til en særlig art, der hedder en lille træsvigerflue. Det lyder ikke helt så farligt som navn fra helvede, vel? Den er faktisk kun blevet fundet på to lokaliteter tidligere i Danmark. En af de to gange, det var i 2024, i den selv samme busk, hvor den altså er blevet genfundet i år. Det skriver Guldborgsund Kommune, der afholdt den her bioblitz, og det er gjort sammen med den Danske Naturfond. De har sendt en pressemeddelelse ud. Hvis du er interesseret i det her med naturen, og vil mærke det, så kan du gå ind og læse meget mere om den her historie, og meget andet på folketidene.dk.

0: Sugar Babes, Push the Button var det her i din Sydhavsfrokost. Lige om lidt skal der gættes igen. Vi skal finde en meget, meget kendt og elsket tv-personlighed. Han er dansker. Hvem kan det være? Du får nogle ledetråde ved mig. Det gør du lige om lidt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith, han synes bare, det var rart at hilse på dig. Nice to meet you, du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
2: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
1: I dag, der lyder det som en af Danmarks mest folkekære og markante mandlige journalister og dokumentarister. Han er kendt for sin dybe menneskelige indsigt og sin helt særlige rolige fortællestil. Hans største styrke er evnen til ligesom at skabe et rum omkring de mennesker, han møder, uanset hvilken situation de er endt i. Han interviewer aldrig op fra og ned, men møder de her medmennesker i øjenhøjde med en oprigtig nysgerrighed og varme. Han lader folk tale ud og lytter mere, end han spørger. Hvem kan det mon være? Har du et bud på det? Ved du hvad, jeg har noget rigtig dejligt lyd med ham, og det skal du nok få med mig lidt senere.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello var det på Señorita lige her i din sydhavsfrokost. Jeg har lovet dig lyd i dagens. Det lyder som, det vil være på sin plads, vil det ikke det, og ved du hvad, det skal du nok få. Men først, der skal du have de nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at foretage øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
3: En 39-årig mand fra London er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på Sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Den musikalske vejrudsigt, vind og vejr fra Thor Farlow, den fik du lige her i din sydårsfrokost på Radio Sydårsøerne, hvor vi leger, det lyder som. Du har fået at vide, at det i dag drejer sig om en meget, meget kendt, respekteret og elsket mandlig tv-personlighed. Og jeg har lovet dig lidt lyd. Du gætter garanteret, hvem det er, vil jeg næsten tro, når du hører det her.
1: Hovedpine. Det er blevet sådan en slags folkesport her i det jævne Danmark. Når den banker på, sluger vi en træve med et glas postevand, og så tager vi i øvrigt på arbejde eller friserer forhaven.
0: Hvem er det nu, det er, du kender stemmen? Gør du ikke det? Det rigtige svar, det må du gerne få, hvis du ikke sådan lige kan regne den ud. Ved du hvad? Det er klart til dig rundt om hjørnet.

0: Gårdsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Gårdsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: Pas på med ikke at kysse hende der, Olivia Rodrigo, fordi så falder hun død om. Drop Dead var det her i din sydhavsfrokost, hvor du skal have det rigtige svar i dagens. Det lyder som den her journalist. Hvem er det nu, det er? Det er naturligvis Anders Agger, der skulle gættes i dag.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: of You.
1: Shape of You, klassikeren fra Ed Sheeran, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har set på postkasser i gamlederne. Ønskesedler i dagens sydhavsø, så fik vi lige rundet Anders Akker her til sidst, det lyder som, og hyldet hængekøjen på, ja, den officielle hængekøj dag. Stine, hun er hoppet ud af hængekøjen efter klokken 14. Hun inviterer ind til dagens klub Sydhavsøen Shortmix, og hvad han spiller klokken 15.30, ved du hvad, det ved du lige om lidt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakket tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
17: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
20: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
22: Janik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at møde. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren.
0: Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Det er så hyggeligt, det er så funky tilbage i det her City Data. Walking on Water var det her i din sydhavsfrokost. Ikke så meget rock over det, så det kan være, du trænger til lidt Nirvana, Smells Like Teen Spirit, lidt Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, Bon Jovi, Living on a Prayer. Og hvad hvis vi nu lover at smide lidt Metallica oven i hele baduljen? En, der kan klare det, en, der kan mixe det hele sammen, det er Kenneth Dyr. Der er masser af rock til dig i dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Det er altså 15.30, men allerede her efter klokken 14, der er Stine klar til dig. Ved du hvad, du og jeg, vi kan høre ved igen i eftermiddag fra 16 til 18, hvor jeg passer Anders Brøndholts timer. Men lige her, der skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter. Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens vil

Programmet sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

er Ida Laubær sammen med Ella Augusta. Bedre held næste gang. Det må man jo en gang imellem sige til sig selv. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er i din radio her de næste to timer, så frem til klokken den slår 16, og Søren Krogh jo så kommer igen, for han er jo nemlig ferieafløser for Anders Brøndholm. Men jeg har masser af god musik. Jeg har været inde og pille hister her, så du får nogle små overraskelser. Og så, som Søren Krogh jo også sagde, så er der dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, klokken 15.30. Men jeg har en af de nye på vej til dig, som du nok har hørt, for det er i hvert fald sommerens soundtrack, Benjamin Hav og Portugal. Men nu hopper vi tilbage til 1988. Der var soundtracket denne her, Womack & Womack med Teardrops.

0: Portugal er følelsen af at få peak-knusen, altså det vigtigste knus fra din mor nogensinde. Forhåbentlig har du fået mange knus, men der er kun ét knus, der er peak-knuset. Peak-performance-knuset, altså det knus, der performer mest peak-agtigt i dit liv. Det er den følelse, vi har forsøgt at skabe med Portugal.
1: Lød det altså her for Benjamin Hav om Portugal. Men nu videre med en anden kærlighedshistorie, Taylor Swift og Love Story.

0: Altså, hvis man da bare kan lide Fake This en lille smule, så tænker jeg også, at man kan lide det her nummer. Det var nemlig BB Rexha, der havde pillet lidt ved Fake This Insomnia. Nu er det bare New Religion. Den næste sang, der kommer, er en pigegruppe, som blev dannet igennem et tv-program og hårde auditions. Det er Cat's Eye, du får med Gabriella.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
4: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
5: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Dette er Radio Sydersøen.
1: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
1: Sydersøen.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Man kan godt blive en lille smule ærgerlig over, at Daft Punk ikke laver mere musik sammen, for det var mega, mega fedt, og så også bare deres udstyr med hjelme, og man aldrig helt vidste, hvordan det egentlig så ud. Jeg tænker, at deres familie og tætteste venner nok godt vidste, at det var dem. Her der havde det hed fat i Pharrell Williams på Get Lucky. Du bliver opdateret med nyheder fra journalisterne på Folketidene. Det gør du jo ved halve time igennem dagen her. Og vi nærmer os en omgang, vi får lige efter One Republic sammen med Timberland og Apologize.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rosted, Ole Kipsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen, som næsten er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet.
2: Mandag eftermiddag og aften overskred adskillige bilister fartgrænsen, da de kørte på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen. Ud af de over 3.000 bilister, der mellem kl. 14.36 og 20 kørte forbi politiets målevogn, kørte 329 hurtigere end de tilladte 90 km i timen. De mange bilister blev derfor blitzet. Desuden kørte 41 af bilisterne så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet. Bilisten med mest fart på blev målt til at køre 137 km i timen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Jeg synes faktisk, det var et lille stykke tid siden, vi havde fået den her Lady Gaga og Abracadabra. Det var jo soundtracket sidste år. Hold nu op. Altså, jeg er så imponeret over, at Lady Gaga bare kan blive ved med at kaste hits på hits ud. Og så også bare hendes helt specielle stil. Jeg vil gerne indrømme, at jeg var en af dem, der forsøgte at kopiere den her dans, hun lavede i musikvideoen. Og det gik da meget godt. Det var super, super sjovt. Nå, vi skal videre med denne onsdags musik, og der har jeg fundet et dansk band frem. Det her, det er Blessed og Juice.

0: Men du gør en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Rasmus Seebach med det danske band Søn her på Sprækker, og det er et nummer, der helt sikkert vokser på mig. Som jeg har sagt før, så ja, endnu en sukkersød sang for Rasmus Seebach, men det kan han virkelig også godt finde ud af. Jeg mødte Rasmus Seebach tilbage i starten af nullerne, da en gang der var han ikke bare Rasmus Seebach, han lavede musik med sin bror, der hed DJ Bach. Og det gjorde jeg, fordi ja, vi var sådan en masse, der hang sammen, og på det tidspunkt, der kendte jeg nogen, der lige var kommet ud, som folk spåede til at være ja, lidt en joke, og måske også, hvad kan man sige, en døgnflue, der ikke holdt så lang tid. Men det må man sige, det gjorde Nick og Jay. De er på alle slæber. Og sidste år, der lavede de et fedt nummer, fedt samarbejde med en af deres andre venner, som har været lidt i udlandet, men så kom Morten Breum tilbage, og så kastede de aura på gaden og på os alle sammen. Du får den lige efter en tur tilbage til 90'erne. Shanice og I Love Your Style, skulle jeg til at sige. Den hedder I Love Your Smile.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal afslappe. For at slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
2: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
3: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år.
4: For der er ikke noget, der slår sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
5: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
6: Ja, koldt øl og grill.
2: Yeah. Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.
7: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Nick & Jay sammen med Morten her på Aura til din onsdag. Frem til en omgang nyheder, så venter Shakira, og vi skal have årets VM-sang. Det er nemlig Dig Dig.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
2: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halvpris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Hey,
5: kom,
4: til
5: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
22: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
23: Næste kald kommer fra William på 7 år.
24: Hej.
23: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
0: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: skønne, smukke, fantastiske Shakira var det her sammen med Burner Boy på dig. Lige om et øjeblik, så afslører jeg, hvem der står for dagens klub Sydårsøerne Short Mix og spiller op til dans kl. 15.30. Men nu kl. 15, det betyder nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
3: En 43-årig mand fra Fyn blev mandag eftermiddag anholdt efter butikstyveri i Saxekøbing. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Manden var gået gennem kassen i et supermarked med dagligvarer til en værdi af 380 kroner uden at betale. Personalet tilbageholdt ham, indtil politiet kom. Den 43-årige blev sigtet for butikstyveri, og det viste sig samtidig, at han var eftersøgt til fogedretten i Odense. Han blev derfor anholdt og kørt direkte til fogedretten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydårsøerne.
4: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydårsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader.

Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og noget, jeg tror, jeg elsker for evigt, så er det Klub Sydhavsøerne Short Mix. Det er 10 minutters sange, der bliver mixet sammen her kl. 15.30. Og i dag, ja, der skal der mixes Nirvana, Guns N' Roses, Bon Jovi, Metallica. Det er DJ Kenneth Dyr, som har kastet sig ud i en form for rockmix, men bare roligt, det bliver også på club-måden. Det kan du altså som sagt høre kl. 15.30. Teddy Swims, en af de nye, vi spiller Mr. Know-It-All, får du efter en af de ældre, jeg har været i arkivet og finde frem. Godt humør her fra Gloria Estefan sammen med Miami Sound Machine på nummeret Bad Boy.

Lækker produktion, lækker stemme, det her, der var Teddy Swims med Mr. Know It All, en af de nye, vi spiller på Radio Sydhavsøerne. Men jeg blander jo selvfølgelig musikken med alt muligt, og om et øjeblik, så får vi endnu en smørstemme. Det er i form af Craig David. Vi skal kigge lidt på Seven Days. Men inden du får ham, så sætter jeg tempoet lidt op og med et skandinavisk samarbejde. Det er nemlig danske Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell her på Drømmer Jeg.

0: Så fik vi lige kigget lidt på ugedagene her sammen med Craig David. Det var selvfølgelig 7 Days. Om 10 minutter, så bliver der altså budt op til eftermiddagsdans i form af dagens klub Sydårsøerne Short Mix, og det er DJ Kenneth Dyr, som har tænkt sig at mixe alle mulige rockbands sammen. Ja, det bliver altså spændende, for det bliver jo stadigvæk på klubmåden. Annika, hun er kæmpe populær lige for tiden. Du får hende lige om et øjeblik med Livsforladt.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Radio Sydsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
4: Her får du et af de allernyeste numre på Sydsøerne.

Backstreet Boys, I Want It That Way. Har du nogensinde hørt Nirvana med Smells Like Teen Spirit i et Disco Fever Remix? Det får du at høre i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix, lige efter en kort omgang nyheder. Først lige Shabuse og Abarsong.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marie Lyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rosted, Ole Kipsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen. Festen er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet.
2: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Så er det lige præcis nu, jeg synes, du skal give din radio et nyk op for volumen. Det er tid til dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix.

0: kommer og mixer klokken 15.30. Christoffer ringer om natten lige om et øjeblik.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: 10 kendes for ret.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Miley Cyrus og Wrecking Ball fik du lige her, hvor jeg, Stine Kronborg, er på vej ud af studiet igen. Men bare rolig, jeg efterlader dig ikke alene, fordi Søren Krog, ja, han er på vej tilbage i studiet igen. Det er jo ham, du har fornøjelsen af om frokosten. Men han er fagafløser for Anders Brøndholt lige for tiden, så han elsker at lave radio. Det kan man også høre på ham, så du er i gode hænder fra klokken 16 af. Frem til der har jeg selvfølgelig noget mere musik. En af dem, det er Den Danske Sommer. Det er Tobias Rahim, der har hed fat i Birte Kær. Og hvor er det fantastisk, han også lige gav hende oplevelsen af at komme med på Roskilde Festivalen. Den får du frem til en omgang nyheder. Men man kender mig jo nok ret, når man lige har fundet en lille overraskelse frem. Altså, det kan godt være, at fodbold eller VM er slut på skærmen. Men nu ved jeg jo, at alle de her klubber rundt omkring, fordi jeg følger de fleste her på Lolland Falster, er jo begyndt at komme tilbage til træning igen. Der er træningskampe, og så går det løs med fodbold. Så skal jeg ikke lige sprede god energi med en fodbold heppesang. Her der er det Europe og The Final Countdown. Jeg hedder Stine Kronborg og er tilbage på mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Emma? Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: Oh.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver os til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 31 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
25: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
26: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: En 39-årig mand fra London er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.
3: Du som en sommerdag i København.

Lad os nu sige, at du var rigtig, rigtig god til at lave musik, og du fik et kæmpestort hit. Du begyndte at holde koncerter og tjente en masse penge. Hvad skulle de så bruges på? Har du en hobby, du gerne vil smide pengene efter? Det havde Gops. Han gik super, super meget op i fodbold, så det var meget naturligt for ham at investere de penge, som han tjente på musikken, ved at købe sit lokale fodboldhold. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fint at gøre det på den måde. Pengene får jo ikke så meget ud af bare at stå og kigge på dig fra banken. Så nu kan han i den grad kombinere begge sine store interesser, nemlig musik og fodbold. Gops var det selvfølgelig her på Igen og Igen. Den fik du lige her i eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne. Hej med dig, og velkommen til, eller velkommen tilbage, hvis du har været med mig lidt tidligere i dagens Sydhavsfrokost. Jeg hedder Søren, og i løbet af de her uger, der er det jo altså Anders Brøndholt, der har trukket stikket. Han er taget på sommerferie. Ved du hvad, det skal være ham velundt, ligesom det også skal være dig velundt. Måske er du allerede på ferie, måske er den ikke begyndt endnu, så har du noget at glæde dig til. Men ved du hvad, jeg skal nok hygge mig med dig i løbet af de næste par timer. Masser af god musik, og så har jeg fundet nogle spændende historier til dig. Og nu vi er ved musikken, så lad os gå lidt tilbage i tiden. Born to Make You Happy, en af de allerstørste singler fra Britney Spears, den får du lige her. Velkommen til.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Stille og roligt i en ballade, oven i købet med lidt country-stil, det klæder hende rigtig godt. Taylor Swift var det på I Knew It, I Knew You. Den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Er du plaget af vipse, sådan helt generelt, måske særligt om sommer? Der er jo rigtig, rigtig mange, de mærker aldrig noget til dem. Og så er der alle vi andre, der kan sidde ude i haven. Man sidder bare og nyder det gode vejr, og bare lige pludselig hører, at den farer rundt om hovedet på en. Så kigger man op i skuret i hjørnet af haven, og der kan man se, der hænger et vipsebo. Det er faktisk sådan, at danske skadedyrsbekæmpere, de har den her sommer fået 42%, det er meget, 42% flere bestillinger til hjælp af håndtering af vipseboer, end de fik sidste år. Det siger Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma, altså Ritzau, det er TV2, der bringer den her historie i dag. Og Claus Schulz her, han mener faktisk ikke, at der nogensinde har været flere vipseopgaver i branchen end nu. Det er den her varme og tørre sommer, der hovedsageligt har præget Danmark i år, der har givet rigtig gode betingelser for vipsene, og det er altså TV2, der bringer den her historie. Men jeg kan se, der er rigtig mange, der er begyndt at købe de her kunstige vipseboer. De er lavet af papir. Nogle af dem er faktisk lavet ligesom de her japanske foldelamper. Dem kender du måske godt. Så kan man sådan lige trække dem ud, så ligner den et vipsebo. Den hænger man op i haven, og når vipsene så kommer til haven og ser, der hænger sådan en, så flyver de videre og tænker, det her område, det er allerede besat. Så det kan være, du skal overveje det, hvis du har problemer med vipse den her sommer.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Åh, højlandkrabber! Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

You're beautiful, for James Blunt var det her på Radio Sydhavsøerne. Og en af de smukkeste kvinder nogensinde på det store lærred, ja, det kan vi nok godt blive enige om, det har været Audrey Hepburn. Tilbage i 1954, der var hun jo altså med i den helt fantastisk smukke og romantiske film, der hedder Prinsessen holder fridag. Og hvis du tænker, den kunne jeg rigtig godt lide, eller jeg kender ikke så meget til den, kan vide, hvad det går ud på, så har jeg gode nyheder til dig, for det er jo altså sådan, at Nørregade Teatret, de opfører Prinsessen holder fridag som en helt fantastisk, storslået musicalforestilling. Og jeg har fået billetter, som jeg har fået lov til at dele ud, og det starter jeg faktisk med i morgen. Du kan både i morgen i Sydhavsfrokost og faktisk også i morgen eftermiddag, ja, der får du mulighed for at vinde to billetter til Prinsessen holder fridag, den her storslåede forestilling, så glæd dig til det. Ved du hvad? Jeg håber, du er med mig igen i morgen, så kan det altså være, at du skal ud i det fri og se Prinsessen.

0: Harry Styles, American Girls her på Radio Sydhavsøerne, hvor det bliver tid til, at du skal have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
3: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Lyder det her som en dame på 67 år? Nej, vel, det kan være, det hjælper lidt, at hendes kæreste kun er 29. Madonna var det her fra det nye, fuldstændig forrygende album, der hedder Confessions 2. Den hedder Danceteria, og den fik du altså her på Radio Sydhavsøerne. En anden, som vi ikke har hørt noget til i et stykke tid, og det er lidt en skam, fordi hun har altså nogle af de største hits overhovedet i historien. Hun er ikke særlig stor, hun er fra Australien. Jeg så hende på et tidspunkt i koncert i Aalborg for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden, hvor hun sad på en måne. Ja, hun sad på en halv måne og blev hejst ned fra loftet. Det husker jeg stadigvæk meget, meget tydeligt. Lille bitte kvinde med meget, meget stor stemme. Jeg håber snart, der kommer et album fra hende igen. Det vil altså ikke gøre mig noget som helst. Lige her får du hende på en af de allerstørste. Kylie Minogue, Can't Get You Out.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 3.499. Eller spar 5.200 på en 9 kilos AEG-vaskemaskine til kun 2.799. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

Hold nu op, det her, det må siges at være en klassiker med kant, der var knald på dengang. Bon Jovi, Living on a Prayer, var det lige her på Radio Sydhavsøerne. Det er blevet den 22. juli, jeg ved ikke, om du kan huske, hvor du var på dagen i dag i 2011. Det kan du måske nok. Der sker jo desværre af og til store ting og begivenheder, store tragedier rundt om i verden, der gør, at vi ligesom får printet ind, hvad vi lige nøjagtigt lavede den dag. Og det er altså en trist historie, men det er også vigtigt at få det med. En vigtig markering, må man sige. For i dag, der markerer Norge naturligt nok 15-årsdagen for de angreb, der fandt sted i den norske regeringsbygning og på den politiske ungdomslejr på Utøya i juli 2011, hvor Anders Breivik jo altså havde det her meget, meget frygtelige angreb. Ifølge nyhedsbyrået DPA, så skal repræsentanter for støttegrupper samt premierminister Jonas Gahr Støre tale ved mindehøjtideligheden fra morgenstunden, og derefter så skal navnene på de 77 dræbte læses op, og der skal lægges grænse. Tænk engang, det er 15 år siden, den 22. juli i 2011.

0: Det er en fin sang, det her, ikke? August Højen var det på Kaster mig ud i. Den fik du lige her på Radio Sydhavs Ørene. Jeg har hund. Jeg elsker ham rigtig, rigtig højt, så jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg hørte, at vi nu gik ind i hundedagene. Men ved du hvad, det er slet ikke det, jeg troede, det var. Hvad det her går ud på, det kan du få lov til at høre ved mig lidt senere. Men først skal du have nyheder, og de er klar lige om lidt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Når du går efter Danmarks mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste. Ja.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo.
20: Stay curious.
21: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rugsted, Ole Kibsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen, som næsten er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet. To husbåde ligger klar i Nysted Havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftale med Guldborgsund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu de sidste teknikaliteter, før de første feriegæster booker sig ind på husbådene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

Er det her en ros, eller er det en fornærmelse? Det er nok alt efter, hvem man spørger. Du ligner din mor, Benjamin Hav og Lucas Graham. Faktisk en lidt sjov historie omkring det her nummer. For Lucas Graham, eller Lucas Forkammer, som han jo hedder, han var til koncert med sin søn. De var inde og se en Benjamin Hav-koncert, og der optræder Benjamin Hav faktisk på scenen med den her, og så siger Lucas Forkammers søn til ham, åh far, den der, den er god, den skulle du have været med på. Så efter koncerten der, tager Lucas Forkammer altså fat i den gode Benjamin Hav og siger, det er et fantastisk nummer for øvrigt, tak for rigtig, rigtig godt show, men den der, du ligner din mor, den tror jeg, vi kunne få noget rigtig godt ud af sammen. Skal vi ikke prøve at gå i studiet og lege med den? Og det endte altså med at blive den version, som du fik her, der er storhittet over hele Danmark. Det er sjovt nogle gange at se, hvordan tilfældigheder kan gøre, at man får lavet et kæmpestort radiohit. Et stort radiohit, ja, det var der også tale om for Pharrell Williams, da han lavede Happy, og han havde faktisk en ret sjov, hvad kan man sige, tilgang til det her nummer. For da der skulle laves en musikvideo, der lavede han den ikke selv. Til gengæld, så gik han ud til fans over hele verden og sagde, vil I ikke være med på den her musikvideo. I skal bare lave et klip, hvor I synger noget af omkvædet, så skal I uploade det på min hjemmeside, og så må vi se, om I kommer med. Og det betyder altså rent faktisk, hvis du går ind og finder den her særudgave af musikvideoen til Happy, ja, så vil du se klip rundt om fra folk, der står og synger med i hele verden. Det synes jeg, det er meget godt tænkt.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne. Der er lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

Bur sammen med din er gemt dit nummer, du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne. Jeg ved ikke, om du er hundemenneske eller kattemenneske. Jeg kan faktisk godt lide begge typer af dyr, og jeg har haft dem begge to. Men som det er nu, der har jeg en hund, han hedder Louie, han er shih tzu. Det betyder også, da jeg hørte, at vi nu gik ind i hundedagene, så tænkte jeg, der må være noget for Louie, der er noget at markere. Det kan være, der er nogle arrangementer og andet. For i dag, der markerer vi nemlig den danske start på den sommerperiode, som man kalder hundedagene, som var indtil den 23. august. Men det viser sig faktisk, at her i nutiden, der hænger begrebet mest sammen med sommerens varmeste uger. Og bag det nuttede navn hundedagene, ja, det har noget at gøre med myter og vejrhistorie, der går langt tilbage i tiden. Hundedagene, de er faktisk beskrevet helt tilbage i det gamle Egypten og Romerriget, hvor de både blev sat i forbindelse med sommerens varme, og den indflydelse, den havde på alt fra landbrug til diverse dårligdomme. Det er, de har jo en vejrvært. Og astrofysiker, det er vildt at have de her to titler på en gang. Hun hedder Cecilia Sand Nørholm, og hun har taget et kig på historien bag hundedagene, som både indeholder lidt om vejret og universet, men faktisk også lidt nogle sjove historier og fortolkninger. Hun siger, at hundedagene de er opkaldt efter stjernen Sirius, også kendt som hundestjernen. Og det er den klareste stjerne på himlen for os på den nordlige halvkugle, siger altså Cecilia Sand Nørholm fra DR. Og hvorfor Sirius det bliver kaldt hundestjernen? Ja, det kan både skyldes, at det er den største stjerne i stjernebilledet Store Hund, Canis Majoris, som den hedder, og stjernen ser ud til at følge efter stjernebilledet Orion på himlen, ligesom en hund den følger sin ejer. Og hun forklarer, at set fra et astronomisk perspektiv, så dækker hundedagene over perioden før og efter, at stjernen Sirius den bliver synlig som morgenstjerne, hvor den står op på himlen før solen. Så nu ved du altså, hvorfor det hedder hundedagene. Og det må jeg så prøve at forklare min hund Louie, at vi skal ikke til særlige hundearrangementer. Vi skal stadig få kigge op på himlen, når vi går tur om aftenen.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Trænger du til en dag for alle sanser? Den 30. august inviterer Breinholt Blomster og yogainstruktør Jette Parbo til en sanselig dag med yoga, blomster, frokost, natur og fællesskab. Læs programmet og book din plads på breinholtblomster.dk. 15% ved køb af 2 billetter. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Sig mig lige engang, det der filmmusik for Tilbage til Fremtiden, det er fuldstændig rigtigt. Huey Lewis and the News var det på The Power of Love, den fik du lige her på Radio Sydhavsøerne. Vi talte jo lidt den anden dag om det her med VM i fodbold. Finalen mellem Spanien og Argentina, hvor man må sige, at det var lidt en uskøn kamp, men det var meget, meget velfortjent, at sejren gik til Spanien. Men det, der har fået mest omtale, ud over alt det her med Trump og pokalen, det har været det her halftime show, kan man næsten kalde det, hvor flere kendte og berømte musikere, de var på scenen. Og en af dem, der faktisk overraskede positivt, vil jeg sige, det var Justin Bieber, der jo i den grad beviste, at han som en af de eneste på plænen kunne synge live og spille guitar live. Det er dog ikke det nummer, du skal have med ham her. Lige her, der får du ham på Friends.

0: Justin Bieber sammen med Blotpop her på Friends. Du fik den her på Radio Sydhavs Ørne. Lige før der talte vi om det med hundedagene, der havde at gøre med sommeren. Men nu skal det handle om katte, eller det skal det lige om lidt. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om en kat, der smugler stoffer. Har du det? Ved du hvad? Den historie, den er ret vild. Den har jeg til dig lige om lidt. Men først skal du have nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
3: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Saying Clara, gosh, I love it, et nummer, der har haft stor, stor succes, blandt andet på Sydhavnslisten, hvor det havde førstepladsen en enkelt uge. Du fik den lige her på Radio Sydhavnsøerne, hvor vi lige før talte om det her med hunde, det her med hundedagen, og nu skal det handle om katte. Det er en fuldstændig vild historie. Man skulle tro, at det var kunstig intelligens, der tog bag den, eller noget, jeg selv havde fundet på, men den er altså god nok. Det er TV2, der bringer den her historie i dag. Prøv at forestille dig, at du sidder i fængsel, og du føler dig ensom i det her fængsel, og så siger du til fængselsinspektøren, må jeg ikke godt få min kat ind i fængslet til at holde mig med selskab? Og så siger man i fængslet, ved du hvad, du har opført dig pænt, det kan vi godt finde ud af, og så arrangerer man, at katten skal ind i fængslet. Men der var en bagtanke, nærmest sådan, at den her kat nu er blevet taget på fersk gerning, da den blev sendt ind i det her russiske fængsel i Novgorod-regionen. For det viser sig, i kattens halsbånd, der var der gemt masser af narkotika, som blev opsporet af, hvem tror du, en narkohund i fængslet. Det er VG, der bringer den her historie, som TV2 altså videregiver i dag. De russiske myndigheder har ikke oplyst, hvem der stod bag smuglerforsøget, men man må sige, går den, så går den.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag. 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Something Happened on the Way to Heaven. Sådan kan det jo altså gå. Og en lidt sjov detalje omkring de her numre er rent faktisk, at Phil Collins skrev sangen sammen med sine mangeårige guitarister. Oprindeligt, der var det ikke meningen, at den skulle være på Collins eget album, der var ved at blive færdiggjort. Den blev faktisk skrevet specielt som temasang til den sorte komediefilm The War of the Roses fra 1989. Jeg ved ikke, om du husker den. Det her ægteskabsdrama med Michael Douglas og Kathleen Turner. Filmen handler jo om et ægtepar, der går igennem en ekstrem grim og voldelig skilsmisse, og alligevel så er der faktisk komedie i filmen. Det er meget, meget specielt. Det kunne man altså dengang. Sangen den blev dog afvist af instruktøren af filmen, og jeg ved ikke, om du husker, hvem instruktøren var. Det var faktisk Danny DeVito. Det var lidt specielt. Og det betød også, at Colin stod lige pludselig med et fantastisk godt nummer og tænkte, hvad skal jeg bruge det til? Jeg smider det der med på mit album, og derudover så blev den udgivet som single i 1990 og blev altså en stor succes for ham. Sådan kan det gå en gang imellem, når det er, man skriver noget til en film, og så ender man med at få succes med det som solist. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne, hvor det blev tid til, at du skal have lidt indføring.

0: Se, havde nu du tænkt, at du ville ønske det her ved Kim T efter klokken 18 i Hit Me, så behøver du ikke gøre det, så kan du finde en anden sang, for lige her, der fik du Fever Dream med Alex Warren. Jeg når ikke mere for i dag, det har været hyggeligt her de sidste par timer. Det synes jeg i hvert fald, og hvis du er frisk på at gøre det igen, så kan vi høre os ved igen i morgen. Først i Sydhavsfrokost, og senere i den sene eftermiddag. Husk, i begge programmer i morgen, der har du altså mulighed for at vinde 2 billetter til den fantastiske musical-opsætning af Prinsessen Holder Fridag af Nørregade Teatret. Så vi høres ved i morgen, men bliv hængende, for Kim T er klar lige om lidt.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en trepak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims Chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
19: Det er glad, om vi er politisk uenige.
1: Eller om du og jeg kunne blive venner.
18: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden. På hjerteløber.dk.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8.
20: lidt ekstra hver gang.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: For evigt, ja, det krydser vi fingre for, at det kommer til at holde. Mumle og Omar var det på hele vejen som afslutning her på den sene eftermiddag på Radio Sydhavsøerne. Som sagt kan vi høre os ved i morgen, men Kim T. han står og banker på. Han er klar til at opfylde ønsker for dig i Hit Me. Og ved du hvad, det er lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Torvet i Sakskøbing bliver fra med onsdag lukket for biltrafik i den ene ende af torvet. Det sker som led i et nyt byudviklingsforsøg. Frem til den 18. oktober skal en del af torvet forvandles til et levende mødested med blomster, opholdsområder, spil, petanque og en mobil scene. Fredag kl. 16 indvier Guldborgsund Kommune området i samarbejde med Hotel Sakskøbing og Handelsstandsforeningen. Formålet er at teste nye idéer til bylivet og få borgernes input til den fremtidige udvikling af Sakskøbing.
3: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det bliver en omskiftelig hverdag på Sydhavsøerne. Vi får både lidt sol, overskyet med spredte byer. Byer, der både kan være med torden og havl. Temperaturerne kommer op på mellem 17 og 21 grader. Det oplyser DMI.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me, du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Først og fremmest tak til Søren Krogh for de sidste to timers sene eftermiddags radio. Og så er det ellers blevet tid til at sige velkommen til onsdag aften på Radio Sydhavsøerne, hvor programmet her efter klokken 18 som altid hedder Hit Me. Og det er jo stedet med det ene hit efter det andet, plus selvfølgelig sms-ønsker for dig. Og her til en start, ja, der var det Olivia Rodrigo med Drop Dead, som i øvrigt var sidste uges anden plads på vores egen hitliste, Sydhavslisten, som jo netop bliver præsenteret af Søren Krogh.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og her er Bruno Mars på vej med I Just Might.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så skal vi have det første musikønske for i aften, og det kommer fra Anne Mette, og hun vil kort og godt bare gerne høre Nina med 99's Luftballons.

0: world. Genhør med et godt gammelt nummer fra Coldplay fra 2008, Viva La Vida.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu skal vi have en sms, der er taget ind fra Stine, og hun skriver, at hun er stor fan af Prince, og vi derfor gerne høre 1999.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Åh, højlandkrabber. Kom og nyd atmosfæren og stemningen på havnen i Nysted fra fredag eftermiddag den 31. juli til onsdag morgen den 5. august. Der er gratis entré. Eller tag på en sejltur med en 100 år gammel hajkutter. Se mere om Hajkutter Festival og Regatta på hajkutter.dk.

0: Et af de helt store hits tilbage fra år 2000, det irske band Westlife, her med I Lay My Love On You.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Frem mod nyhederne fra Folketidens journalister her lidt i halv, ja, der er det Kim T-hittet Give Me Hope, Joanna.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rusted, Ole Kipsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen, som næsten er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet.
2: En 39-årig mand fra London er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: det var endnu et af de mange hits fra Taylor Swift, som jo for øjeblikket ligger højt placeret på vores egen hitliste, Sydhavslisten, med I Knew It, I Knew You. Her var hun dog med absolut et af de andre store hits fra hende, nemlig Opalite.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og så er der kommet en sms fra en stor Knacks-fan, for Søren. Han skriver, at han bare er til al musikken fra Knacks, og at hans ønske er at høre Mr. Swing King.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og så snupper vi da lige en sms mere. Denne gang er det Gitte, der lytter med fra Majbo, og hun er en af de rigtig mange, som er vild med Dodo and the Dodos, og vil derfor gerne høre Sømand af Verden.

0: det er Pil, vi lytter til her med nummeret Dronning af Månen. Et nummer, der blev skrevet i samarbejde med Andreas Oddbjerg tilbage i 2023, og som var med til at gøre hende sådan rigtig for alvor landskendt dengang.
1: Hit me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Som er den nye udgave af det gamle Alphaville-nummer Forever Young. Her lavet i et samarbejde mellem David Guetta, Ava Max og selvfølgelig Alphaville.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janik, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
24: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

skal vi så ikke slutte denne onsdag aftens Hit Me af med en musikalsk fest? Her kommer Kool & The Gang's gode gamle nummer, Ladies Night, i en ny udgave med Discotron og HP Wins. Og så ellers god aften til dig.

0: Hitme. Du lytter til Hitme med Kim T. Hitme sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hitme. Du lytter til Hitme med Kim T. Hitme bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Torvet i Sakskøbing bliver fra med onsdag lukket for biltrafik i den ene ende af torvet. Det sker som led i et nyt byudviklingsforsøg. Frem til den 18. oktober skal en del af torvet forvandles til et levende mødested med blomster, opholdsområder, spil, petang og en mobil scene. Fredag kl. 16 indvier Guldborgsund Kommune området i samarbejde med Hotel Sakskøbing og Handelsstandsforeningen. Formålet er at teste nye idéer til bylivet og få borgernes input til den fremtidige udvikling af Sakskøbing.
3: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Rejs 600 år tilbage i tiden, når Nysted Middelaldermarked åbner fra 31. juli til 2. august ved Nysted Kirke. Ægte middelalderstemning med musik, kamp, gøjl, bueskydning, lækker mad og handel. Gratis entré og parkering alle dage. Se programmet på Facebook og tag familien med til Nysted Middelaldermarked, hvor historien igen bliver levende. Så kom, fest og spis på Middelaldervis den 31. juli til 2. august i Nysted.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: 10 kendes for ret.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel Mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999. Og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
2: En 39-årig mand fra Lolland er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på sidemotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sydhavsøerne.
1: På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
1: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedsten.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: I 3,65 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 kroner. Flere varianter Coop skiver til 20. Og en kernefattig vandmelon også til en 20'er. Vi ses i 3,65.
16: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper.
17: Er vi forbundet?
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rosted, Ole Kibsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen, som næsten er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet.
2: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk, og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum-is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, Omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel multitomater til 7,95. Meny. Vi holder af mad.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
14: til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. Få for eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvet i Sakskøbing bliver fra med onsdag lukket for biltrafik i den ene ende af torvet. Det sker som led i et nyt byudviklingsforsøg. Frem til den 18. oktober skal en del af torvet forvandles til et levende mødested med blomster, opholdsområder, spil, petang og en mobil scene. Fredag kl. 16 indviger Guldborgsund Kommune området i samarbejde med Hotel Sakskøbing og Handelsstandsforeningen. Formålet er at teste nye idéer til bylivet og få borgernes input til den fremtidige udvikling af Sakskøbing. To husbåde ligger klar i havn, men gæster må stadig vente på at kunne leje sig ind. Udlejningsvirksomheden Havnært har endnu ikke åbnet for bookinger, fordi der fortsat mangler, hvad virksomheden kalder teknikaliteter i aftalen med Guldborgsund Kommune. Iværksætter Henrik Lykkesten håber på et møde med kommunen i august. Projektet har været undervejs siden 2024 og har været gennem både myndighedsbehandling, en afvist klagesag og lokal debat. Havnært afventer nu dine sidste teknikaliteter, før de første feriegæster kan booke sig ind på husbådene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. En halv liter Arla proteindrik til 9 kroner. Den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Og La Campagna hakkede tomater til kun 5 kroner. Gælder til og med fredag den 24. juli. Gå i Netto.
2: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bunden. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørs møbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 444 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Når det gælder Det Faglige Hus, Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnumis til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skuespiller Sebastian Harris fik sig noget af en overraskelse, da han tirsdag gik på scenen i Nykøbing Falster-revyen. Han anede nemlig ikke, at manden han parodierer i forestillingen, komiker Mikke Øgendahl, sad blandt publikum. Efter forestillingen bad revydirektør Mikke Pless ham om at blive hængende, og kort efter stod Sebastian Harris ansigt til ansigt med Øgendahl. Revyskuespilleren fortæller, at han havde arbejdet målrettet med at ramme Mikke Øgendahls energi, mimik, fysik og stemme, og indsatsen blev belønnet. Ifølge Harris var komikeren meget begejstret for parodien, og spurgte endda, om revyen brugte autotune på stemmen, fordi den lød så meget som hans egen.
2: Flere sjældne arter er blevet fundet i Bøtøskoven og Bøtø Nord på det sydlige Falster. Under årets bioblitz fandt eksperter blandt andet den lille træsvigerflue, som kun er registreret få gange tidligere i Danmark. Det oplyser Guldborgsund Kommune i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af såkaldte klimaarter steget markant, fordi varmere somre får flere sydlige arter til at brede sig nordpå. Arrangørerne forventer, at årets undersøgelse samlet vil ende på omkring 1300 registrerede arter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
4: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Riberhus skiveost til 22 kroner, omhu danske kirsebær til 25. Og husk, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel mutti tomater til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
19: Det er glad, om vi er politisk uenige.
20: Eller om du og jeg kunne blive venner.
18: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
21: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Når resterne skal væk, ryger priserne helt i bund. Hos din lokale Skovsen er restsalget i gang med unormalt lave priser på et stort udvalg af varer. Udvalget varierer fra butik til butik, så skynd dig forbi i denne uge. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Udsalget i Jysk slutter nu med fantastiske tilbud. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
26: Tjek Bilkas tilbudsavis og bliv klædt godt på til studiestart. For eksempel en lækker Acer 15,6-tommer bærbar PC til 2.999 og spar 25% på udvalgt tilbehør til computer og tablets. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En diabetespatient fra Lolland Falster ser ud til at have været med til at redde øjenambulatoriet i Nykøbing. Ambulatoriet stod til at lukke, fordi pengene var sluppet op, og patienterne skulle i stedet finde en privat øjenlæge, trods ventetider på op til 42 uger. Men patienten Jens Erik Jørgensen gik til en lokal politiker, som rejste sagen i Region Sjælland. Nu har Sjællands Universitetshospital fundet pengene til at fortsætte øjenscreeningen for diabetespatienterne på Lolland Falster.
2: Bekymringen over studerendes brug af kunstig intelligens ved eksamener vokser på Christiansborg. Socialdemokratiet vil nu undersøge, om der er behov for nye politiske tiltag, efter at censorer på Copenhagen Business School har slået alarm over udviklingen. Det skriver Ritzau. Flere partier efterlyser enten skærpede eksamensformer eller klare retningslinjer for brugen af kunstig intelligens. Det sker efter en række censorberetninger om emnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne. Talk about.

0: Despacito.
1: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
1: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
3: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
1: Sommer på Sydhavsøerne.
4: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Seniorfestivalen på Højskolen Marielyst vokser igen. Der er solgt 200 flere billetter end sidste år, og arrangørerne forventer omkring 1600 gæster hver dag. På programmet er blandt andre Jens Rosted, Ole Kipsgaard og Lars D.K. En af årets nyheder er rundvisninger på højskolen, som næsten er fuldt booket. Festivalen har også allerede blikket rettet mod næste år, hvor Alberte Winding er offentliggjort som et af de første navne på programmet.
2: En 39-årig mand fra London er blevet sigtet efter et skænderi efter afkørselen på sydmotorvejen i Rødby tirsdag formiddag. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi blev manden vred over en 23-årig bilists kørsel, og under en meningsudveksling skubbede han den yngre mand, så hans briller røg af. Den 39-årige er nu sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen og står til en bøde på 1000 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Det skal afslappe.
2: Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der
5: er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner og tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
6: Ja, sidde her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Yeah. Soltørret sommerregn fra hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjemme.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Torvet i Sakskøbing bliver fra med onsdag lukket for biltrafik i den ene ende af torvet. Det sker som led i et nyt byudviklingsforsøg. Frem til den 18. oktober skal en del af torvet forvandles til et levende mødested med blomster, opholdsområder, spil, petanque og en mobil scene. Fredag kl. 16 indvier Guldborgsund Kommune området i samarbejde med Hotel Sakskøbing og Handelsstandsforeningen. Formålet er at teste nye idéer til bylivet og få borgernes input til den fremtidige udvikling af Sakskøbing.
2: Nordjyllands politi takker de borgere, der hjalp under det dødelige skyderi i Nørresundby i fredags. En 62-årig mand mistede livet, og en politibetjent blev såret. Flere borgere hjalp den sårede betjent, mens andre slukkede en brand og ydede første hjælp til offeret. Politiet kalder indsatsen både modig og uselvisk og understreger, at hjælpen gjorde en stor forskel, mens efterforskningen af sagen fortsætter. Det oplyser Nordjyllands politi ifølge Ritzau.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Onsdag aften kommer der lidt sol og spredte byer, som kan være med torden og havl. Nattevejret bliver til dels klart, men med enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Der kommer desuden svag til jævn nordvestlig vind og frisk vind ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.